sama wér gu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalent 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ, jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi, ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéol ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalent 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.

0: 88 628 0618 88 628 0618 Mohamed Gueye
1: Wow. Lolou bu amul lek moy nit ki fossé na départ bi nit ki su féké dafa romb étape bobu ñu tél ko bayyi bamu collaborer ak bakkenam parce que ñett ño am mi nafsun amarata bi su'i nafsun lawama nafsun mutma'inna légi nak fofu le combat bi nek nak
0: tout à fait
1: waaw
0: étape bu nek
1: étape bu ci nek
0: war nga xex pour accéder benen bo joggé ci bobu
1: waaw
0: war nga xex bi nga nek pour dem ala ala
1: légi nak li tax nit ki ñu ne ki kat amna jikko bu rafet lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale nako té bobu laata ñukoy yoni la fele ci makkatul mukarrama ñu tedde ko al amin moy ben du fausse rendez-vous ñaar du wax mukk ba duggal ci luddul deug ñett boko denké lañ ko denk ning ko ko denké won bo ñëw non ko koy féké joxon mag ñi cieur joxon ndaw ñi cieur respecté bopom ba paré respecté nit ñi lool nak motax wa maka dajalo ne tuddé ko al amin parce que ken ragalu ko denk secret xam nga ku melni man amna ko xamni suma bëggé wax dara dina na yi xaaral parce que koku mom suko yégué musiw bayama bañ nga ko wax waaw amna ko xamné su bëggé denkané dara su ñëw ba jib ma té mu né dédét bayil parce que ki boko denké mën nako sakal pexé bayil kon liñuy doyé nit ci am pench moy jikko bu rafet ba nit ñi ñëmé la mais xolal tay fiñu tollu ci société bi ken ñemetul ken te lool yépp likoy indi moy tumu ranké jikko yu bax yi motax ken ñemetul ken wolotul ken ku nekk japp nga ne kat diw daf may nax waaw te lool yépp likoy indi du dara loolul problème jikko légui nak ñetti malim bu ci nekk yalla suñu borom amna lu mu ci wax te dinañ ci ñew ci biir waxtaan bi muy nafsun amarata bi su'i nit waru ci tayal bayyi ci bopom nafsun lawama nit waru ci tayal bi yalla reconnaître nak moy nafsun mutma'inna parce que mom la wax irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi gis nga duggal ci samay jam
0: koku da koy geureum
1: waaw
0: rekkal ko junjungi
1: wa kay
0: bu ñew
1: fadkhuli fi jannati kon nit warna gorgorlu ba fexé liñu jangale té mu bax mu bañ ko xép bañ ko sous-estimer fexé di tagat bopom parce que nit day tagat bopom lool motax ñu né nit waru da ñew rek teud nelaw té du def bilan ci journée bi mu nékkon tay lan la fi def ci lu bax lan la fi def ci lo xamné safane la li baxul ma bayyi li bax ma yok non lañuy démé yokku ba am ay jikko yu bax am ay jikko yu tedd mais nit su bayé bopom rek likoy ëpp doolé moy bakken bi té sang bi néwon na xare bu ndaw bi jeexna xare bu mag be ci dess ñu bari japp né xana xare bu ndaw mo wara doon xex ak sa bakken mu né len dédét xare bu mag bi moy xex ak sa bakken ndax gaddu jaasi di doranté ay bop lolu xare bu ndaw la
0: wallahi ndessane
1: mais xare bu mag bi moy nit ki combat bi mu am mom ak bopom la waaw
0: mu fexé ba gagné
1: waaw kay mu fexé ba gagné ko waaw motax yalla né ben non rek ngeen am du ngeen ay non sen bir ben non rek ngeen am alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum adum mubin
0: wallahi ndessane
1: kon man duma jël Boubacar diko def sama non man sama propre combat man ak sama bakken la
0: tout à fait moy bakagne mom du doyal bakken
1: lolou luma ta baye
0: loko jox muy gëna charger wu bakagne bakken du doyal
1: effectivement
0: wallahi ndaysan mbok 88 la 628 0618 gey mu am ñett yo tuddu amara bi su nafsul lawama ak mutmainna moy ay étape yo xamanteni yépp dañ ko wara travailler wu buñu bëggé egg ci al akhlaq tayyiba jikko yi nga xamanteni biñuy tag ci lañu tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gor sumu sekkalon ci kaw suuf gor sumu mësa sekkal mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dang koy gëna xemem diko gëna bëgg diko gëna jégué diko gëna wutsi waye do ko won gannaaw ndax valeur yi muy jëflante ak yow wédam nga nité ga mëna jëf